0: スカーニアさん、チームワークですよ。
1: 了解。
2: おいおい、足引っ張ってんの誰だよ。
3: どんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ。
2: 俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ。
3: 俺はそっちの言い分でしょ。こっちは迷惑してんだよなあ、坂田。
4: うわー、マフマフに殺される
0: ー全員死ね
2: ー。ああ、俺まで。マフマフ、お前だけは許さない。
4: やり方助けてください。